بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده من الدين ما فيه صلاحهم، ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة الشمس، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، تحيتهم فيها السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمر ما ستنو بجبالون باسو مداننا ما سمني تنو لكما Amra masa barka bo ka masa ko nyuma lon masa me ka dina siriya ala jonu nye dina mendika sababu di ka ila dunia lanya alubulo ka baka kiyama lanya alubulo ka o dina de amma na islamaya dina di kabaka dina wala noya anye amagbele yabla dina ni no amra baka salatu nemena kisi nyine kakana kundi baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila menanna ni kalanna like hinadi kake noya di damfin kilingrena bela deniye salatu kisi anan neme we jidijidi ni kemenye ana bondunkolu ana la saba kilinkilina be ane mwosiba bla luko kawasi kema wililona walati mine kofe badenu anyalu fula somadana kafrana radio bala Soleil FM 93.5 kafra lambaila anyalu fula somadana Slamaya folila, badeya folila, nyona dianya folila, arijinadilla folila, kafalina kwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka alatara, hine meye folimeno, kisi meye folimeno, baraka meye folimeno, ka oke ankelinkelina bela deniye, alama okela. Neme kumala alume itulumalo ninila kaladie kana sini kakambe nye heredi alama okela kambla adna mizana hasanat la kiamalo alama okela badeno somadana insha Allah ta'ala aina ibadenjele Muhammad Ayub Sidibe mema loni atoma ko senkowi Inshallah ta'ala ambela nyom baromena somadanna wale al-adharu al-mubiha lil-jam'i bayna as-salatayn komi nidik sekala sababu di dallu me nidike sababu di aida hasla manye kafo aye salifla kafo nyom koka aye salifla sali wati kile ambe kalo sali bena watile Sali wati ye ko bale di sali akoro. Sali rete ben feu. Fo wati menate ni anye fo ake wole kono. Men li halaya dulu ye nala slamama. Adamade ma. Weke la sababu di. Kafo ka sali fla ka sali beka awati kono wodik bele ya slamama. Wodike do di slamayama. Slamama. Kuma anka fanya meka aslama ya dina ye dina noya nene di dina la wasanine. Dina meka boda di
silamaluma ako kelengrena bela danino amaro gberenke silamalu koka amako lusiri silamaluma bala kadala ka silamanye li halaya kelengrena bero nagbele yali imaya adi portu gbera dima adi noya ima silamenfe sali wati na lagbele yao kafofoka beke awati le kono wati mensina anye wanata nili halaya wulu ka silama soro adida ha silama nye kafo aye salifla aye wodo deplase kaba wati la kawadi do wati la kaifla sali wati kile mkoro ala utala fanandi diya wama afanandi wamina la kome aye abeka awati koro nyamenka we ala utala la lano ali ledi we ala utala la soli ledi we ala utala la hina ledi kakem mantu menye ma jala alaykum fi dini min haraj Allah taala ko kwa magbele aka amma dina ni no kwa ka dina ni fam be ka nye no ya le di fuli le mo me kala gbele ya irema ma ka ira na uro ka fo dina ni pedi ro taro e ba si ya ro no ka fo ka ka pedi ro me no ali na kana boda do di maye ma bade no ole ko so Jibril alayhi salam tumana mena anani kana chila makaran salila aka sali chila di ala wati folo ala nali folo wati folo asalla chila di uro anali flana asalla di wati flana na sali be sali farla lulu susu yamlo abe wati fla fla la bela a wati folo yi a wati la bayi Jibril aba menka ni chila la sala sallallahu alaihi wasallam wa alayhi salam aba menka ni chila la sala wati flan koro akwaye na ko chila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sali wati flan ni lote wati folo kadabna oma ha ka wasi wati la bana ni sala okoro ewra sali wati soro kala dia kanu yanya alama okela babale no anya lo ro folo ka fo sali menko ya ambulo kafo amanka ka kafo inyon ko ka kala de wati kelen koro fa e ke dalil di islam ya ni dalil mema wo sali wo fa nya lo kafo islam ya lo ni tunku me no ko ka wo tunku bele bele do le sali di sali islam ya tunku bele bele le di ne islam do na islam ya ro ne mo do na islam ya ro e ba ke do na ye do na ka me di wo le ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah baydu naslama yaro kamendi wole wodi ni du naslama yaro kawodi kawla sabati kallawla kawjiya eji sukuna kawodengene eji sukuna kabaka fo innen kuna kabaka wala bara bara folo me diagu yali koka wo kofe wole salidi wole salidi slama bara me na répéter la salama le bolos télé connoscia lulu 24 heures connoscia lulu wole salidi salama bara me salidi Allah taala ka salama kiti be di kila ma sallallahu alaihi wasallam ka to du kulo ka yane aka sunda ma ka to du male aka jada ma ka to du male aka hiji da ma ka to du male salama bara be aka be kiti la gi kila ma sallallahu alaihi wasallam ka to du kulo le koka me aketola seli lama aka déplacer les hanfo ka wale sanfara wurum fla sanfe hanfo ka wale sanfara wurum fla sanfe hanfo sabalu ki nyoma soso adulu ko ko kila sallallahu alaihi wasallam kwala sanfara wurum fla samayele o kwa ka ala utala yele anyala hata ala utala yele kanin ko kila ma ala samayele o fa kana qaba qawsaini au adina kuchila surya la le alahu ta'ala la ka surya alahu ta'ala la hafu katimi kala ni ajulu wotela surya la ka surya ka gbere hafu ka watimi butu kala na ajulu julu me kala kala na wosu ma kala na nyame ka kuchila surya la alahu ta'ala la katimi wokoka ba kila alahu ta'ala wala ka wasali di kila ma sanfe yene wasali wo wole bara premieri slama ka ka konte bo bara premier makiamalo slama la bara premier me na e konte bo la kiamalo wole ya la salidi
ولكوزو كلا صلى الله عليه وسلم أكوكو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر أمله وإن فسدت فسد سائر أمله. كسلما كيامالو كلا دوني فولو منا فولين تو كيامالو إلا بارا بريمو ما فنن تو كيامالو كولي يا سليدي ni asali bena kuila sundi mafene ila jari mafene ila hiji di mafene ila sarakadu di mafene ila badiyatundi mafene ila kunyuma to susu abe mafene to salile mafene kofe ni sali bena ni to beri mafene oko kune sali do tiela siteke suma oko siteke jama oko siteke hiji ma oko barabara to susu afente na mafene na tanki mati mi sali la folo fo sali le ben folo nada madu sala ila bara premi me sali ma kaburu ko woli la sali di badenu kayira na ro ka fo sali o wote ko denini o ye ko baledi slama ka ka e janto sali me no ko sebre slama ka ka e janto sali me no ko sebre slama ka ka sali me ku na si ko sebre sali me ku ka ka ka slama ka na ko sebre wole ko so Allah taala أكو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قالوا بيكو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا تلبر ألو جمري قوي سليك أي سلي اللو أي فجر سلي أي سلي فنان سلي أي لانسلا سلي أي فتر سلي أي سفو سلي وفلا لولو من دين تلا كلا ما صلى الله عليه وسلم فلا بلولو أتلا قصيلا على ما كا على ما ديا كا على ما ديا كا على ما ديا كا على ترى كا المنتون لا لامفويا يرا أما أماري لا الله تعالى كلا كف منتونو أي لامفوني ما كلا صلى الله عليه وسلم على هنا قصو المنتون لا على منتونو يكو حمين قصو على فسالي لما فرلا بلولو اكي كوسي كا على مديا كو على منتونو تسي اي لانفو ياني اي سولاني كما اني واتي سومي روتي دنيا كونو الله تعالى كا كلا اكا كلا ترمى كا فرلا بلولو بو هافو كواتو فرلا لولو فرلا لولو وكني نمومي كاو سالي فرلا بلولو براي وديديما فرلا لولو مي فرلا بلولو wole brai e dilima kama sura falla bilolu le jate sini tele kwa kaka wole sali tele kono ba wo falla bilolu brala be kake farla lulu falla lulu wo brai e bena falla bilolu le braima masabala hina lawdi wole ko sala uta lako kwa lu me ibral limenia alu me ko kwa shado la ilaha illa allah wa shado anna muhammadar rasulullah kwa ibra kaslamade kwa yuli kwa yai sali aya la jalu bo dalaw talaka nafulu di mo makila nafulu se ja hakero ku ila jabo waruka'u ma'ar rak'in qai fara sallalu ko ka misrilla da fara ko ki sali ko cey wa misrilla kono ka watre jama sallo o aya wa suratul baqara aya binani ani aya saba Allah ta'ala fara ko kodi inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta ko sali Allah ta'ala bra sali diagbuya slamaluma adamadenuma kabaka sali oke wati kono wati menate ni sali kedegrena benye itisalla kuma kadiye nyameka itisalla wati la mebile dia Allah ta'ala ka wati menulate kafo fairi wati lete kuma jibrila anka fana kuma damna ro nyameka kafo jibrila nani kana kila la sali fairi wati la kabaka na la sali sali fana watila kabaka na la sali lansara watila kabaka na la sali fitri watila kabaka na la sali safo watila ana premio akasali beke sali wati folo ana flana fana kana sali kila la sali fairi watila fairi la awati flana kana la sali sali fana la awati flana kabaka na la sali lansara la awati flana
kaba kana la sali fitrila awati flana kaba kana la sali safola awati flana sali farla lulu dafa koko chila ko sali farla lulu lete kwa ifana ye sali la wati menukoro ko wati wulete ala utalaka wale mate ko sali wrake diago yani slamaluma afana diago yani wati le kono fana wati mendanteni sali farla kirekrena benye kasoro kayirila kafo imanga kasali ka fitri sali safo watila emanga ka safo sali lansara watila emanga ka lansara sali salifana watila sali bena watile ikana so wati mena tene sali meye wudu kabaka bo ele masali woke awati okoro ikana ke julusara lade julusara laye sali kelaye badelu وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بدل من بابي لك فسر كل بما سلام يعني كنا كنا قول صلى الله عليه وسلم كودي فرنسي ما أني مغبرة لولا ما إلى لك فأنا يسلم لدي أنت مغبرة دي أنت سلنداني كو تمسر مني كو دي فرنسي مني كو سلدي kunile mome ki basali kuma nile mome kasali tu kuti ibra bodi naro ibra bos la mayaro ba ya to masere me islam yala me ayala la kafo fakar sa islam aledi wono ko sokira ko sallallahu alaihi wasallam kunai ka mome aye misri la jimina aya sallam misri kono fa shahdu lahu bil iman ko ila wala islam yala ayala wala liman yala ma ko difransi ma an islam silantaya ke wala salidi ni le mome ki sali e brake islamadi ni ki ba sali ko ma hal ni to kala muhammad hal ni to kala abdullah hal ni to kala umaru hal ni to kala usman hal ni to kala tosu su mahmudu hal ni to kala islamatori ni ti salida islamatidi e bra bo islamayaro ba padinu wala irana ka fo sali ay ko baledi sali ana dina ni losem baledi amman ka katile tulu losemena wal aslu fi salat an tuadda fi awqatiha al muhaddada fala tujma'u salatun ila salat ila ukhra ila li udhrin shar'iyyin mu'tabar li'anna al muhafazata al waqt min a'zam maqasid al salat bal huwa min shuruti al salat padinu ba kayran awro ka fosali akaka ke awati lela wati mena teni anye akaka ke olela atebe ka foslama ye sali bereke sali do ta ka waka sali do sali do gora wati la fa ke dalul ledi slama ya dieni dalul mema atebe ye sali fana sali la sara wati la wala ye la sara sali sali fana wati la fa ke dalul ledi slama ya dieni dalul mema atebe ye fitri sali safo wati la wala ye safo sali fitri wati la fa ke dalul ledi slama ya dieni dalul mema kama soro wati wulati islama ya bulu sali wati lunye sali lunye wa islama ya lanyin ko badole di wa sali lanyin ko badole di ala ko islama lu repeti nyon fe si ya lulu ay rencontre ko tele ko si ya lulu ay di bo nyon ni hala kalama be sen mbake be jankaro to bake ay di tele nyona kuluro assistance sociale wodi dafa alion woke kabe aykala ayanyo frequenté au ciel lolu telekono wodi ka sababu de kay kay yona li halalu kalama ala ko edisi lolu nyon fanya meka bal sali rafana te benefeu fuati melateni faka wole kono sali sarati mel yala asarati wodole ayke awati de dukhulul waqt wati melateni sali ye fuati wole si sali sarati dole wodi ba woro badeno kuma nka yira lanya mga kafo ambaro to menko ka wole kafo dalu melu yakela nali daha moye kafo ye salif la de wati kelen kono ye salif anani la sara sali wati kelen wala ye fitri ni safo sali wati

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيدي سبحانه وتعالى عند أنك النبي صلى الله عليه وسلم عند أنك بين غوري أصحاب عبنا بن صلى الله عليه وسلم إكالا ونت جكت بين مجرى من دين انتك سبحانه وتعالى كما هاون دين يمو هبي يا رب لعل هاون دين إن جكت يقول صلى الله عليه وسلم والمهاجم الأنصار بإحسان يا رأي سيتاي دون فجي ان يوريك جين دوتوب انفو النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلاي سيتاي دون فجي دي موي فوتو دو سا ايميد ودو مكان في بيدو ندير كول كو يوو ندري تدنغال بورال مرتبة بلاسي توو دو hollugol a e jaka neddo on si woni hande do ko jollo haray gogo on di goyo wakilo dabbita lawal aditi be mo ben ka dina on ko ne lala sallallahu alaihi wasallam e sahabaabe mabbe be on dikin da wakkilo da be ta anda ko honno be worirno kanyum kade eto worirgol wano wano on dege eto o wawna hakkille makko den o wada ka hakkille makko awa haraide wodino yimbe fejjube do dun ko sahabaabe nabi sallallahu alaihi wasallam tay kambe hebi jindude ka hore leedi kono patron on o humpetuno be feundo be wuri on bidi bare kambe ko be yimbe aljanna o weltani kambe few donc noko go kanko subhanahu wa ta'ala o janto golleji ni nokko go o humbida tun tigdigi o yafike be sendare ka Allah subhanahu wa ta'ala humpite ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhu do ko groupan groupon dun groupaji din dun o janti do on biti dey haray be do de ko be yafa be ka makko o yafi kebe woni yimbe aljanna ka makko fi kala be jende ka walidi be fejinal taw kango subhanahu wa ta'ala on biti ago wa da'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دارين الله سبحانه وتعالى قوم بتكون لقلا ببسك دفتر ونان دهولي القرآن قرآن ويدو من المؤمنين نقوم لمبن أي ay gomde mbeben rijalun ko be worbe sadaqu ma ahadullah alayhi gongube e koko be ahode Allah subhanahu wa ta'ala e do mudu ahade be yettini Allah subhanahu wa ta'ala ko bonne kon ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in awalum sahobiti beedo kande be gonge dun do ombiti faminnum man qada nahba Nɛɛ ma bɛ mɔtɔbɔtaara fɛ yini wa mi nu ma yan tɔgɔ nɛɛ ma bɛ mɔtɔbɔtaara fɛ yini ali ta kɔnɔ hɔn piti wo fɛ yini bɛ wo bɛ fɛ yini ali wa o ma ba dalu ta bɛ di la bɛ yɛrɛ kan bɛ taa ali fɛs bɛ wa ti ta taa ali fɛs donc kɔnɔ ba di nahari de aya jɛ ani goɗɗo inna saaba ɓe naa ɓe ko hefer ɓe a tawi piji ɗe ma pinda a tawi piji ne yurmi moƴƴa naari yewte noon laaɓiri fa minnum man qada nahba wa minnum man yantadir wa ma baddalu tabdila nono laaɓide kono hawnaake aren noko gallo toon taw wiyetee noku goo audu billahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rahim إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قلت إن القرآن سلا ورسلا القرآن بدو يتابع إذا مجيب إننا بس كيف أنا معصوم منا بويندمو كويندمو كصحابة منا صلى الله عليه وسلم دونك إليكم قول لن نسينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كو أتي ودي جمع القرآن وعندي فين صلى الله عليه وسلم يا وين دانا بيا القرآن فين سمعنا سيدنا معاوية وين دي القرآن رضي الله عنه يا وين دي بيا القرآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلفاء الأربعة كلهم من كتاب الوحي ويا وين دي وحيهم يا نبا إن تاني لا سول الله وسلم تاني القرآن وين دي تاني كنت هاي علاقة مو بين دي
1: sabu jihad wanne re kay kayama ma gazwa tu yama ma
0: ay artama tay hunje be quran be mbusa hindina ma tigi tigi dison dira ton ha hetno yala don yoni quran mo be dire quran on be no de zaid bin thabit kan ko mo de al quran on o be ni de fop tenu ko sen abaka sidir radiyallahu anhu yamirmo أو نفج تازين عثمان رضي الله عنه أو لو كده تمكوا يوتر هيوتمو يم بأعجم يانكوبن كسراري بيجنوا القرآن تيناني القرآن جبريني رسول الله عليه وسلم تيناني كم بصحابة بيجنوا يجنون رسول الله عليه وسلم بيرن وادي Ako lang kisang
1: kang si na Uthman
0: o hindi al Quran o ande masahib jen gasa kaya tawon jit ni o sa kiti ha hindi o jen mo hor makawote kang si na Uthman o jen ahlul Madina tifo water chay den fapo na bakala water water chay jan den kala fala jangu dal qur'an bo ko sahaba ajo na sallallahu alaihi wasallam woni wonde karma ko makko onno jangal qur'an e no ha ajam yan ko be nudi ka dinul islam kambe be anda arab awande kadi karma ko be ne jaa mudum sheikh amru buddani amru dani kambe ahmadul farahidi beri do be jaa toppete bal qur'an windugol al qur'an wala toppa ali do ngala fewnde ne sallallahu alaihi wasallam toppa al qur'an masa fi ajam yang ko men yo daw hara ko pronunciation on woni ko mankani be kono amma ka wete no aru be na kambe yahu yontay dun non unom be lutin go sengolo ande kadi no fala jangol al qur'an ko karfe jengo jangata o janga masen ara o hande kadi ko yo janga ko masa ko don ko wadi ko ni woni ko be ko ni woni ko be developer bendi ko al qur'an karim ha hande na be ne mo safo tajwid ara be endi ke fop do ko honno do ko qalqala do ko idgham do ko ikhfa doko ni ini eh dan ko hara do no foi be be signé ka deftere yonde be woni winde den parce que développement on wadi tinar wono tan osmane en hel gulana winde den ton tobbe tan ok masse tan ok donc on wadi haray jonno Allah subhanahu wa ta'ala ko do woni yewti kal Qur'an inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun man jeppi al Qur'an ko men renta al Qur'an o dina al Qur'an timma de don de duiti wena kadi ko jullo wena kadi o dambi to yimbe sunna sallallahu alaihi wasallam tay dun do ko hubbi yawni di moja hubbi yawni di moja tuma goddo eni ko jullo o eni ko Allah sunna woni rewde tay ko ngol ya Abu Bakr shifni ya Abu Bakr shifni ya Ali shifni ya Fatima shifni madun ya Hussein aghithini ya Hussein shifni harano eni ko Allah sunna rawto woni rewde o eni Abu Bakr sellina Umar sellina haje ko ne la o eni la sellina est ce que njabe ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ni te shirk kuno te shirk parce que arawante sel ngongol ko jungo Allah subhanahu wa ta'ala won ko mo annabi ibrahim yoti Allah subhanahu wa ta'ala yoti kal qur'an karim ko annabi ibrahim yoti no yimbe mabbe donc ko do wadi soto shura Allah ta'ala yoti ko la poy si sey no fetje haray de ngande be do sahabaabe na sallallahu alaihi wasallam ko no wedden ni Allah sonda yewta fi mabbe kenen o janto golleji din kenen o enaton o yafike be Allah sonda biti ay ko so to toba bala a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna on be kada yuqatiluna fi sabilillah on be te fayaqtuluna wa yuqtaluna jonnon yafede den kallas wandra woni goddo be mi janna on be te wa'dan alayhi haqqan fi tawrat wal injil wal qur'an olandi kade wa man awfa bi ahdi min allah on be sa bab en holi be kallon sayen takon fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'atum bi kango to banam biti inna allah ta'ala mu'minan fusam wa amwalan benna lamul janna haray de be do gomnimbe tege diga watti trenanibe sabu ko be sakke sabu ko be jonni ko allah piji didi allah yettidi non o kibe al janna pitali din e jawle ايوه اموالهم بانفسهم يعني نرى شمال انفسهم واموالهم بالتالي نجاو لنا نعرفهم بيتي ما دام يتيدون دو بواديك ولتهم الله سبحانه وتعالى وهم بيتي او هاري دي وواتي سلنا نيبة دي بيجي دو دي الجنة وهم بيتي هبه وادك دي هبه حمد في الله والله سبحانه وتعالى هبه warede ton e munyodo no hala nafi hibe nyawli goddo ngara nibe mago nyawli be be yani mo masikaden pije tena dun do fo don ko do wadi haray be do sahabaabe na sallallahu alaihi wasallam bedo kan ko yimbe wakkilibe ko yimbe tawtara Allah subhanahu wa ta'ala yewterni ko be yimbe aljanna ka makko ay tan fo ni ko heferbe mera ko yimbe yimbe aljanna ka Allah subhanahu wa ta'ala kango subhanahu wa ta'ala hum bil qur'an ba'da a'udhu billahi minash-shaytanir rajim bismillahir rahim wal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru هم بدي أولئك هم المؤمنين حقا كانوا سبحانه وتعالى هم بدي قال القرآن هاري دي بيدو يمب قلن بنا صلى الله عليه وسلم مكة تاني لأني لاتو e wakkili naddo islamo ko sonja e sonja sonja e sonja ko tonga tamo jogondinde sonja ko yini da shada la ilaha illa shana wa rasulullah be wakkili be be nate be jokkina sallallahu alaihi wasallam be wakkili sonja be tabiti mun han Allah subhanahu wa ta'ala yemiri annabajo yo yo makka o seno madina be yanti kare be seno di annabajo sallallahu alaihi wasallam be fere di annabajo be seni madina be ci galleji mabbe be ci jawle mabbe be ci be mabbe be ci sonna mabbe be ci babira mabbe be ci nenira mabbe be ci business ji mabbe e kala be be ande dirno e leedi ndi be ande onno fo be akki be doge be acci be jokkina sallallahu alaihi wasallam alta on biti bedo kanko jammi bedo kanko fembi bedo ndo al muhajirun farbe be wal ansar be yi be taw dara ne la al sallallahu wasallam yalti ka be jibina ko be jandi ka be andi do ka ban golute do be se ni ke madina be ben na senode be ye be foma be hebo place be foma be hebi ka be wera be foma be wernama be sanama be tonnama yonum bedo allo no be bedo al ansar bedo kade bay woni feru ben feri be hewde ka mabbe e wi hey enen do on il en fota ile inditer il en fota ile inditer sonna bendo ile fota jawle den ile fota ko accu don konto fop ile fota mo no ter meme uran wa hayu dem no Nabi sama kalajin ni cerna. Nabi sama kalajin. Nado. Alam nahu pribedo al ansar. Iyo grup aja. Allah subhanahu wa ta'ala pide. Kango kamaku. Ya kajul bebe. Kagoni bebe. Halade ko be don gomni be ben e hore gonga kama ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala Abubakar Siddiq Jafer ibn Umar Jafer ibn Uthman Jafer ibn Ali Jafer ibn Talha Jafer ibn Zubair Jafer ibn Abu Ubaida Jafer ibn Abdurrahman ibn Auf Jama سعيد بن زيد بن نفيل اي مجامع اكو هنا بيلا كسو نابه نينا عيش نجامع نينا حفصة نجامع فاطمة الزهراء نجامع اكو هنا بيلا ايه بيلا بفري بيلا باكب سيني مدينة تواب مدينة بيلا كده ايه bedo kade ko be holli kon be werni ne la rasulullahi alayhi wasallam e be ne la feride be ngemudum bedo kade ko dum woni be battaki few e battaki fes ko wete kon e inugol o kambe woni ko werni do ko adata ko be sare mabbe do e jaa mabbe o bayibun ka e jaa mabbe muaz ibn jabal e jaa mabbe abla ibn rawah e jaa mabbe e amr ibn jamuh e ko hina be do e ko ina be de zeedi mo sabit he meedude beede no Allah subhanahu wa ta'ala hum pete beede de ko be yimbe aljanna ko makko Wadi kala kanan da goɗɗo na beɗo ko heferbe. Hare ana battaade on don. Siko jangol yawda don,
2: ibdon.
0: Don naka jangate dina few. Mi dana fe technology kono ka dina dina. Ha o don ay batta ko janga dina to. Sabuna.
2: Ko jetta na ben garant. Maru ben garant ik Allah. Ko benno gan ko ni ne ko heferabe. Anna mo jetta na gan garant dan ko no fi be ma.
0: Amo jetta na gan garant. An ko no fi be ma. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Noi di pigliare di viacchile. Nadan kadi Allah subhanahu wa ta'ala yuti ago. Bala audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa hum bin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira. Ko hembe woni المؤمنون نعلم الله يدين كايام جنگل دو جوني والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هم اولئك هم المؤمنون حقا هم بتنون تو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اي غير سبيل المهاجم والانصار والذين اتبعهم بإحسان وهم بدن واللي ما تولى ونسلي جهنم وساءت مصيره ومن أجنى موجوك كوفا لكم كون أنهم سكت ولم أكن لكم ونسلي جهنم وساءت مصيره سكو جهنم نوني ودك هل نتنهم باي ورد مؤجر جرن كان قول سبحان الله بدي آقو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون بيدو تيكي واني إيم بتاوتا بيهانا بيقونجي يقومي إيما بيقال قال الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه هم بدي آيقو على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين ينادونهم بتدو أولئك هم الصادقون ha joni ko gotele pejiri wondo be Allah subhanahu wa ta'ala ko beedo no gongo be ngam makko inna wa ko beedo gongo be ngallo son labbitaabe andabe fa fi mabbe majjaka ma inna he Allah beedo to wala ya'lamu annallahu alladhina sadaqu wala ya'lamu annal kadhibin aw munawil munafiqin oyni doga ulaka musadiri na quran biyondiri ayata ko teli pijidi yubira ayajal ma fenda al quran yo non kan andi non kan ko ni yata tacharna Allah subhanahu wa ta'ala ko hum bidi ko ulaika humus sadiqun o kanani dal ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ko beedo tigino gongu be ben ka makko gomi nyangal Allah lan dingal beedo be hebingal hitaina nga sendi nirali dun do ene mo taw dara hakalu na yodi fi nafiq ha ara ha jonda to akkina ma de fondo ma ndatum ha joni murandu no yormita ko ne Allah sa o ken fami selde la famille famo jina faydi ngatna ila kara
2: هم بدو الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هم بدو من يخشح نفسه فأولئك هم المفلحون هم بدو الأنصار بدو تيغون woni dadube bonendera la ko wonki mabbe be da e bonendera wa ko wonki mabbe fes sabuna be wi leendi sonna me yawle de ina fotaymo ko no be o betina sallallahu alaihi wasallam e ferbe be seni ko mabbe be la seni de ngemo be wana ne la de al mudu mabbe fop e o makka seni madina fo be hon potum be hewre be di do tat leendi jawle den sonna be ne fota way dun Allah sunna nani o do dakre Allah sunna no anduno ko dum wadata o humpiti kadi o humpiti be don dirat o humpiti kadi kala arta da ba mabbe jango alquran o humpiti be do be dadi ndar lango bon ndar lango wonki mabbe go ko be do mala be Allah sunna bedo kambe be malama ka Allah subhanahu wa ta'ala ha sai fo inni bedo ko ko mal gisabe don ka de be werni ne la sallallahu alaihi wasallam ne la da ardibe ne la da fejjini te ka de ko mo ne la seeno duno e mudu ko non ka de adato hikoto ne sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq radhiyallahu anhu abubakar fejji te ka de ko hikiti do kadi ko mo ne la fere duno kadi e mudum e makka seni madina ko non kadi lonto Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu woni mo bone be khattab Omar ibn Khattab fejjine tegane ko mo ne la sallallahu alaihi wasallam fe fere duno e mudum e makka seni madina ko non kadi lonto Omar ibn Khattab Usman ibn Affan Usman ibn Affan kadi o fejjine tegane ko mo ne la fere duno e mudum alayhi salatu wasalam ko non kadi lonto Osman ibn Affan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu Osman an Ali kadi fejjine tay ko londo to mo sen nam awi radhiyallahu anhu onon kadi ko makkan kay quraishan kay ha kadi nyon hande kadi onon kadi fejjine tay kadi hande ko mbolonto ko Yazid bidde makko ko nyon be londo di hande kadi tay ko yimbe kambe be retirer mo complètement acci sira non fini ko be seetini ko wala yallo me dabbe be la gade ko wala yallo me dabbe ko be dan sib enna ben sallallahu alaihi wasallam be adin sib enna ben sallallahu alaihi wasallam te kare ko wala ben la mudda be la gade be yittira fi be fala ko fitum ko be ndakon ko njuri be te njuri ko njuri be te njuri be la kade baccitir fi njuri be te njuri ya won njuri be ta man njuri ko ni ko ni wonri e me la kelam fi danko ko dum wadi sen dari al husayn radiyallahu anhu kanko mo yimbe akben janvi ben be windani mo le ta jidude yo arbe walito mo o talamu o lamo onun nani be dum te kanko mo ya makato warete o e tumbe sen dinam kanko alato an alu sen tani rani ya sallallahu alaihi wasallam dango o dum wadi haray e be do kan ko be yimbe ya fa be kallah subhanahu wa ta'ala jaba maron ka jabude kono kadi ko ni lamo jini kadi arde ne dal fejje Abubakar hekke Abubakar fejje Omar hekke Omar fejje Osman hekke Osman fejje Ali hekke Ali fejje ma asena ma awi hekke sina ma fejje bidda ma kon Yazid o hekke kono non be don to hande kadi danko ko dum wadi haray ko mo ene ko neddo ko eto anda hara ona la yunda undiki anda na net ona yunda datal enyi yande kabo beta otara mawbe ka sangi har ko kende be nunka dina ena kambe de lisdamu be fotike falke be hendo na dum bene ira na dum bene ira goddo ko ne ira ko to kanai dum o jinga nai dum non ko hal dum ko la mahala fere ala ko ro do ko ne ira kan ko andi ko ko holla kon o mawni dum ko hasi ko ne dum horto dum o jinga na dum o to kanai dum se fejji dum alu tan pete tutur e ay go والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وهم بدي بيدو يمبي أرتوبي أو المهاجر والأنصار نجاكو أتودي الله سبحانه وتعالى ترانا قول هرم يا فافية tora no be ngari dibe be yafa fo yakallo subhanahu wa ta'ala be toro kadi alla walu kikol be yimbe atibe men kadi al muhajirul ansar wadu wadu kikol mabbe ka berde amen kadi wadi nyande fo fini wete ma nyande fo nyalli hiri teg ngaingu be no ka berne ma yandara wo pilango ka Allah subhanahu wa ta'ala lawango jokata ngol hewte ya har Allah sannete o tolne yandara a accitira ngol kun Allah sayi dongol apos yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu kebenu amanu ba yandal be hajo no kasa manu wodi wobbe gobe andal be hajoni on beti ko walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabila walladina awa wa nasaru on beti ulaika humul mu'minu haqqo on beti alla ya ko net rewete Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah ta'ala wadu ka bernde an ngay ngo wanande be aditi be dan katina el almuhajir wal ansar e kala jokkudu jokkudu ko be jokkiko won do rewede manno be rewer manno Allah wa ta wadu dey anyu gol be ka bernde am mitore kem Allah sabana ko neddo ma to taw Allah ya fa lan kala bakkatu ko mi mari ya fa no da be atti be lam ben bakkatu je mabbe ne mitore kem Allah mi tori kem Allah wata wadana anyugol bedo ka bernde dandu bendande ngedun no labbi bendande dun don kala poy wadi Allah sa on pidi ago bada auzu billahi shaitan rajim laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سانكو باترون هم بيتو كوبل لت ودي قال في جديد هل وزرتون يولين لا قد قوف كوبل لت وبلتانيك قم دي ببين tuman de baye yondirani annabaji on kalile kan tundo tundo ko hennu ko rabbi kondo ko hen doki do ko hakkuni rasulullah wa sallam e be ngore mabbe de fami mabbe on himbe makka yanko be kula shanko be e jeya do kadi e julbe ben jeya do kadi kula shanke usman ibn affan Nabi sallallahu alaihi wasallam bijettu sahabaabe mabbe wobbe gobe seeni wadegol umra be yeha Hudaybiyah hevra be sakke be ni be nata be weri don be woni don negotiation ji no wadede be yotti kambe fami mabbe on yaltine yani a wikino be ben be yotti de mabbe be ni la de bi do la sallallahu alaihi wasallam kono ha joni be bay dartade kam ko shanko be fami ne la don ade en gol ko madina en ko mayno gol ko ko shami en ko be mayno gol ko irani en be mayno gol ko en gol ko madina en ko mayno gol ko ko shami en ko be mayno gol ko irani en be mayno gol ko ko to e to o famine la don tigi